Dobrý den, tu je Henrieta Hornáčková, herečka z Mestských divadel Pražských. Velice zdravím všetkých divákov Rádia Tloskov.